Qulog'im, qo'zim deb boshingni silamadim. Erkalasam ham faqat qiyos qildim arslonga. Arslondek viqorli bo'l, jasur bo'l benihoya. Kuchlilarga tayanch bo'l, ojizlarga himoya. Otang uchun dunyoni olib berishing shartmas. Dunyo bir kun otangga rahmat desa kifoya.